iwe kama ibada yako. Oh, mwambie tu Yesu anakusikia siku ya leo. Inua tu mikono yako, mwambie Yesu. Oh, mwambie tu Yesu anakusikia siku

zviringo daro daro aiveka munoziva kuti kubiko panonzi jambo apapa jambo isishona ka chiswahili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadiri ndokuti jambo ikokoko ko zviri muropa ka kani ndoka ndomusambo wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu.

Changa chini chirongwa, acha muno bikiwa, pamoja kupagurwa zemo bepo, nene wenyu MJ the principal, aiwa kani, apa do pasika, angwa zenu, zashike bana prr, kume, eskali sana sisi hiwa ngamangoi, nasing kam, nyali bonga kakuru, ngokule la kwenye, nonge macha bezul, nyali chanda, niku kana niku mbili, amen, semu nonse, muna niku mdesira, kunyumba ya mpepo ya Radio 54, ine, kwarelo, yai, niku pita ine, niku sana nipapele pano, winango, akubwela wamene pa, afranko, akubwela wamene pano, azaku mfrayani, basi kupaka ni mpando, kupaka ni mpani, da Franco Amereo, asapo kwa mene paro. Dika nyambuka ini, akukwene kwa mene paro. Ini kaini, kukwangu kando kwa kenda kaini. Kukana ororo, naka utoro hamu, mungu tenda zangu, General Kandororo, Eric Nainte, apangu jende bona Godfrey, ayu wakati no tenda sige ou, ayu wamaita kubasa ini meche busu. Nasi no tenda kwa zikuru, babato bato, aunuita, akana kwa zikuru kwazo. Basha para di vese, then nefenyiro. Nino kutendai, nikutera kwenye pa nefenyiro, nge 54 chenche baru. Rambai makabata ipapo, adimo zadana kore matanatu. Taka bata chimuti, kujifamba na choko.